yede ema ene anopan nanso ewo dwuma die ne so afi yanko Germany na yamfa entuja se na no memene da uram nanso ewo Olympia Stadium de Berlin, mamefa entu dwa se ewa na DFB Poka, wa mo final eba so na meka DFB Poka na ye German Cup na mo final hemso ena baso na ye nya baya munchira wa mo ese e kamiensa na ritia VFB Stuttgart wa mo entu mi ante shenenso abrantia ye friend Harry Edward Kane the Kane Master wa mo hat-trick

yede ema ene anopan nanso ewo dwuma die ne so afi yanko Germany na yamfa entuja se na no memene da uram nanso ewo Olympia Stadium de Berlin, mamefa entu dwa se ewa na DFB Pokal wa mo final eba so na meka DFB Pokal na ye German Cup na mo final hemso ena baso na ye nya baya munchira wa mo ese e kamiensa na ritia VFB Stuttgart wa mo entu mi ante shenenso abrantia ye friend Harry Edward Kane the Kane Master wa bo hat-trick

0: ama yi mesi na nsono won set me aso yin aso a asp kwaku ifa
1: esa intimeso ya request ni na aso bano de oye ni de enti kayana normally yenya abofo number ya abia ka abuayi bibi this time no I say ni maswat kakra bano sasa na ma yeso ye ho kire ye pa ni lefa kunya yeso na mede asre se bia mwa bia wo no freeze mwa bia wo de bebo bia ne so ye men twen ka se open no bibri ka bia benya bia no fabra ye beje ne feso ne ada wase mo bano se mo hwe fi
0: ASP Kwaku Efa eye Operations Commander ewo Kenyase Camp Prison. Na enu achi no eno numunyamfo Otin Ajeman Patricia eye Samasia Electoral Area Assembly Member ono kwaya kufara by the ma Abani Pa Aid Foundation odano echi umse kusia na nyenu kwa odeko nemu obo modi edi street light eka honsan se na wamana suante se kwa yena kwa eye Camp Prison honu mno kwa yena suwa ye usum kabisi bani sa mwaba ambo nse maninti mi entum pon ne se ntino waye o main ba pa o jina adishye hu ntino o so di street light eka honbi na wotini bo kwansi na kwa nso te ne so ye ye se be ya wuna mkwansi na wuko Camp Prison honu ma bamba honu sem etimi eti na brani na oche mu se kusia kreti no ne fam no didi kaya nkro de ba ye ni mpono eno na odi be akoma inmates no wo ye bosha o share no ho eni ti na wa modis no onumunya for Patricia Otin Ajim
2: pa kwanya isu na masɛ yenu anom ankrankre foundations organizations abai ankasa nso enim sɛ abai na ye mo na omu feeding no obai enu wa be pejem kakra dia ma omu na ya sɛ omu sɛ yenu amema nhia mwa enti obi a wo sɛ apepa no na me de me sɛ me foundation me si giving eno na ye essence a enti ye de ti ase enti me sɛ sɛ obi a obenya bia individual kakra bia obenya enso a wo de ba gladly omu beje se me sue bu sian fo se omumra no omumra ye yenu amema yi mo that
0: assembly member edema samasia electoral area ewa of kenya se ono aso yakofar by the ma abani pa aid foundation onumunya fo otin ajeman patricia nene enauti
3: na kobedi eye kru a ehye sunya municipal se sunya west municipal se ya obunu mantem wa na oba hima oda kobedi krona no aye nanansu ameya gye abo na nanase okoto se aban mu empanyifuo wona onsem wo bie na afa mrahye badwani a owo sa abato ompesua no se ohwe na omeyo mo afise AME Zion Basic School a ewo krom ho no any school kro ewo ho school na tete di oni ho nyina de ama adisuani ade kire ho ye den pa de ama school mofo titru ni akirekirefo ena afa mofro mukoje adisua ho wase wei ukohwe pa school dan ankra ne timu a ensuo eye se emuna na mframa efa pe na nanase ne nsu nu gujam awia so bokese pa de a na ne akoye se jisi ye pe ba bi epie gye mframa eye ade bi ha adwo se kuro ne ba ya che be se mfinhia be se ahanan nie na school ye si hu a frimin santin be si na e ha adwen eti okoto sere aban mu panyufo no wono nsam wo bia nyina se wo mra me ye omu ase be ye school no betimi aboa na adisua na de kire a school ne e wode ma e mofra okomu kwaje saa niema no atimi aboa paa ye
4: school ne de ehia me paa se de wo hwe ba bia e teacher fo ti didi a e ya pata na teacher fo na bo na omti ase na omadidi ko be di nya akura sesa ko be di ni sunyan ke sika se 5 cedis yo se 10 cedis ene kire aye 3 months away enti boni be paa na ye de aye mpc omo wo ye pata mu ha wo ko hwe ko be di school na a re ho enti mesra dofo mesra boafo ko be di adishie bia mo wo baabi madawroma eye ma mo de hie mo nana mo bi bia mo de mesia komia so onsom no one nipa sekro no enti mi anko so a ye nananom nti omu gya na ho ma ko be di man no ne yesu yagu ye nananom ani mase enti mesra boafo mi ni mesa ye wura sajefo ye wura me bo mi mo asia ma pege ni mama o ye wura wodi aminim se osia woyo yewura baabiya wo bia wo te wa wo de hie wo nana wo maame a yewura dan wani hwe ko bedi mame na school ni nya toilet besia bakro ni bi okuru mo ye ni bi me de mo first mo be twa ni nyina ba school dan ni nye mp yesrawo ye to aba ma wo wie wi si hada mp yesrawo bra bra